Mudi se daye, imo iba ti a di nbe. Ire ti nbe, to ba se pe ewo okan mi. Ojo ti e, majo, majo, majo, ma tun mi, ma fi paro lu, majo.